0: ゃあ変わってこうよ。
1: トイトコ FM
2: ナファカタイキ
1: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタイキカトゥクナトゥキンガリンガウェラオテテヒヒウィコテテカガイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンガリンガウェラもあらたいまひとぬかい。こてないファカタウキエキアナ、なみひぬきゃかいたいもあかいたいまひ。
1: えほま、いなてわらおてたん。
0: やかはってこり
1: ん。トトコ、FM。
3: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.

0: ウートリューマイキがイアレレオタウトコ。岩手カウマイワイラリマキマウガタニファ。岩手カウマフィチュイラリマキマウガヒクラギ。
1: トウトコ 97.5 99.5 years left.